Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.

0: bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069 324 0000.
5: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
6: Politički marketing.
7: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
8: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 6444 789.

0: Naši!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 6444 789.

10:16. Vi slušate Teddy Radio ove prve oktobarske subote. A do sada smo slušali Rijanu i verujem mi da je kod vas slična situacija kao kod mene, a to je da kad god čujem minimalno njenog glasa, u fazonu sam da li će Rijana nas konačno obradovati nekim novim hitom, ali dobro, dok se to ne desi, svakako imamo ove stare koji su i dalje apsolutno savršeni, a vama vrednice jedno dobro jutro da vam poželimo, mi se Teddy Radija. Sad znam da ste vredni i čim ste budni u ovaj cik zore, jel, kao što rekao, 10 i do duše sad već 17 minuta i to subotom, mada ako vas ima vrednih i na poslu, ja ću da vam kažem srećan nam rad, bit će parica, a vi koji uživate, pa vam nemam šta posebno da kažem, sem da to nikako ne prekidate, kao što ni svi zajedno ne treba da prekidamo pevanje, džuskanje, sjajno raspoloženje, vraćamo se na hitove, Lola je danas sa vama, a u nastavku

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
6: Jao, kako su ti prelepe Lale i Ljiljani. Gde si ih kupila?
7: U cvećari Lilis na Novom Beogradu. Sve je domaće, direktno iz plastenika Roland Blumen.
5: Roland Blumen. Vrhunske Lale i Ljiljani proizvedeni u Srbiji. Posetite cvećaru Lilis, Novi Beograd. Pozovite 069 132 5445. Roland Blumen. Kupujte domaće.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

like summer. I definitivno, kada smo kod leta, rešilo je da nas još uvek ne pušta, mada dobro, da, da budemo opušteni, vi koji ste baš bili rano ranioci ove prve oktobarske subote, bilo vam je potrebna neka onako jaknica, neki duksić, nešto, ali u toku dana ništa od toga, jer kako kaže zvanična vremenska prognoza, bit će danas vedro, sunčano i toplo vreme, definitivno nešto što najviše volimo da čujemo, tako da sve što ste planirali za danas, apsolutno da, za neke aktivnosti napolju, za sunčanje u baštama kafića, negde pored neke reke, jezera, šta god da vam je u planu, lep provod, a zna se da je najbolji provod ovde kod nas u samo isključivo hitove.

Music Seasons. Doduše, ovde kod nas na TEDi radiju je uvek tako. Tačno je 11 minuta do 11. I dobro nam došli na TEDi radio, ako ste se umeđu vremenu priključili, uključili, ako ste skoro ustali, da vam poželim dobro jutro, ako ste ranoranioci ove subote, onda da vam poželim dobar dan, šta kako god da ste odlučili da provedete ovu sunčanu prvu oktobarsku subotu. Kao što rekao smo, mi sa TEDi radio vam naravno pravimo društvo uz samo isključivo hitove. Prvi nastup je, jedna onako ženska grupa koja se dosta dobro probila i onako volimo i mi ovde na TEDi-u i vi volite na društvenim mrežama, slušamo Cat's Eye i Animal.

0: se zavrteo ovde kod nas na TDI radiju i znamo da ga dosta volite, Woman. U tačno.
1: TDI radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: U tačno podne, pa je onda red da vam kažem dobar dan. Ako ste umeđu vremenu stigli, dobro nam došli na TDI radio. Lola je sa vama, a ovo što čujete, sjajna, presjena, voljena OM i Dolce Vita.

i Repeat na Teddy Radio. A svi ranoranioci koji ste krenuli jutro su u jaknama, duksevima, da, definitivno su nam bili potrebni, ali više nisu. Napolju je idealno već za kratke rukave, tako da vi svi koji planirate da izađete iz kuće, da znate kako da se, jel, opremite i obučete. Što se tiče temperature, ona danas ide do idealnih 25 stepeni. Tako da, kako god da ste rešili da provedete ovu subotu, definitivno vam želimo lep provod, a zna se da je ovdje kod nas najbolji, tako da malo više pojačite, idemo, wait for tonight.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 644 489.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Максима.
1: За sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 644 4789.

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.
1: Marketing, Radio BIS, 97.9, 060 6444 789. This record is on.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

0: računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Politički marketing.
2: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
3: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
5: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
1: Politički marketing.

0: Steady. Маркетинг. Радио Бис. 97.9. Максима.
1: За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
0: Термоизолационни фасадни системи Максима.
2: Гаранција до 20 година.
0: Боје и фасаде Максима. Маркетинг. Радио Бис. 97.9. 060-6444-789. Фасадни системи Максима.
2: Гаранција до 20 година.
0: Боје и фасаде Максима.

0: Tedy samo hitovi.
1: All these things that we took for granted.

0: marketing. Radio Bis 97.9.
1: Jao, kako su ti prelepe Lale i Ljiljani. Gde si ih kupila?
2: U cvećari Lilis na Novom Beogradu. Sve je domaće. Direktno iz plastenika Roland Blumen.
3: Roland Blumen. Vrhunske Lale i Ljiljani proizvedeni u Srbiji. Posetite cvećaru Lilis, Novi Beograd. Pozovite 069 132 5445. Roland Blumen. Kupujte domaće.
0: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

0: Marketing, Radio BIS 97.9.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036 612 153.
0: Marketing, Radio BIS, 97.9, 060 644 4789.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovno i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Marketing Radio BIS 97 9 060 644 4789.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

Marketing, Radio BIS 97.9. Marketing, Radio BIS 97.9 060 6444 789.

Impresum. Impresum. Radio BIS. Izdavač. BIS Commerce DOO Beograd. Registarski broj medija. RA000291. E-mail. marketing.kg@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik. Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

0: Ćao.
1: DDI Radio. Samo hitovi.
2: You know, I want your money.